0: Ali. Cihanlı enige?
1: Gündanlatmaz.
2: Qadirlik dostlar, bugünkü programımızda hayvonotlar şeklidagi aylangan qurilishlardan ma'lumot beraylik. Birinchisi qo'y shakllik bino. Bu bino Yangi Zelandiyada bo'lib, aslida bu yerda qo'yni sotadigan do'kon bor ekan. Sotsi yaxshi bo'lmay, ijodiylikka ega setish usulini o'ylab, oxirida bu qo'y shakllik qurilishni loyihalagan. Ikkinchisi timsoq mehmonxonasi. Bu timsoq mehmonxonasi Avstraliyaning Kakadu davlat bog'chasida. Uchinchisi aslanchoq bolalar bog'chasi. Сыртқы қияптыдың қарса бұл бір омақ асланчақта көрінді. Әмілетті бұл бір балла бағдысы. Төртіншісі тоқо шәкелік имарат. Бұл имаратның дересі тоқоның ішкі көзге әлләмпі болса тоқоның тұмшығы қоқшайды. Бұла бірләшкенде тоқоның беші қоқшайды. Бәшіншісі көзәнеклік жылан бейнасы. Құрлышлайлы күтісі бұл сыртқы көрініші көзәнеклік жылан қоқшайдыған осман пәлік бейнаны лайлап чыққан. Bu heybetlik kuruluşunun təhlükü yumalaq bulup, xuddi jilanın bədini qoxşaydı. Jiraqdan qarsa, xuddi bir közəyənəklik jilan ağızını içib turğanda köründü. Altıncısı, at beşi şəkillik bina. Adətdə bizdən köpünçə uçurduduğunumuz atdan putu nəyikili. Əngiliya Fulkokta at beşi şəkillik işki kuruluş bə bulup, bu işki at beşi şəkillik binanın biri beşini kötürüb kişinə avatqan, yəni biri beşini tövən, igib, cüşkun əm iğir bir skalatı köründü. Yətincisi, çoğun ördək magzini. Bu qurilishni bir ördak baxmachilik maydonidagi dehqon sog'an bo'lib, u dehqon magazinda ördak va ördak tuxumi yetishtirish bilan shug'ullanib, ko'p qitim do'kon ko'chib, eng oxirida bir kichik bozorda mushu do'konni muqimlashgan ekan. Bundan boshqa yana nurg'un hayvonlarni, masalan, fil, kichik temir tumshuq, sutkalsi qatorliklarni asos qilgan qurilishlar bor. Qisqasi, dengiz okeanidagi baliqlar, quruqlikdagi hayvonotlar, osmondagi uchar qushlar qatorliq tabiat jonliklari va manzaralarining hammasi loyihalaguvchilarning ilhom manbasi bo'la oladi.

Халық сақчылары сүріш-түріш арқылық Қы фамилийінің алдыңғы күні қысқа сын сүпісіні көріп атқанда, натоныш кішінің шақси ұшырыны тапшырып алғалықы. Оныңда оның йоқыр дәрежелік әзалық кәсіпінің автоматик ечілғалықы. Әр айда 800 юан тұтылдығалықы. Кәсіпіні әмәлден қалдырыш үшін бәлгілі капалет пулы тапшырышы керекліке ейтілғалықыны білді. Yalğancılıqqa asallı işinib qalğan xifamilik hesabatı da 190 milyon amanet pulu barlıqı toğırsıdiki uçurni aşkarlaplı qalmay. Yana bankı kartu numarı, əxbi numarı qatarlıqlarını aşkarlıqan əm hesabat yötkiməkçi bolğan idi. Xalıq saxçıları üskünü torunu üzüb taşlap, diloğu çetişlik hesabatqa karta pul töləşini ciddi toxtutuş tədbirini yolu qoyub 190 milyon məbləğini qolublap qoydu. Arqadılla xalq saxçıları xəfamilliknin yan telefonundakı qumallıq yumşaq detallarını yuyub etiş, pul töləş yolunu itib etişigə yardım verib, dövlət aldamçılıqqa qarşı duruş mərkəzi əp detallını qaçılışıqa itəkçilik qıldı.

haqqını iniq bilib turatdi və şunun üçün özünü bəkmi bəxtsiz his qılatdı. Xotını bilən bəxtlik ötkən 8 yıl içində o başqalarının vapasız xotullurğa, aldanğan ərləgi qarab, qandaq çıdap ötəvatqandı. Bu numusluq əhvalını nemişqib bir tərəp qılışmaydıqandı. Dəb, özü özü talay qetim digən idi. Әмді хазір бұ палакет өзінің бешіғі келгенде, бұ әхвалыны қандақ әл қылышны ойлаш бұяқты тұрсын, әтта оны білгісімі келмей ватадды. Чүнкі бұ пакет толымы қорқынышлық, толымы үз кетідіған пакет еді. Каренен чәтәлдің қайтып келгенден кейін, дачығы ішкі қетім келіп, бір қетімда түшлік тамақ еп кетті. Yeni bir qetimda mehmanlar bilen billa Gugum mahalini tamasha qilib bulup qaytdi. Uzaq yillardan beri davomlashib kelayotgan odati bo'yicha bir qetimni qonib baxmadi. Bayg'i bo'lgan kuni Karenin intayin oldirash edi. Shundoqdimi, shu bir kunlik ishlarini o'rinlashtirib qo'yib, tushlik tamoqni yeb bo'liblar dachiga xotinini ko'ygila bormoqchi. Ondan xotinini elib Şu yerdin udul bəygi meydanıqı ketmekçi boldi. Ordudiki hərbi mülki əməldarlarının həmmisi bəygi körgülü baratdi. Şuna umu çoxun beriş gerək idi. Xotununun yeniğa ədəb yüzsüdün həbtidi bir qetim berib turuşni öz aldığı bəlgili valqallıqı. Onun üstüge bugün ayğı 15 bolub, Turmuş pulunu yetküzüp berdiğan kün bolğanlıqı üçün mü, bugün daçığı barmısı bolmaydı. O, her qandaq çağda özünün gəp söz, oy xiyallarını kontrol qılalaydıgan tuğma qabiliyeti bu içe, xotununun turmuş pulu münasivətlik işladın başqa heç qandaq işleri üstüdə oylanmaslıq qararığı kelip qoygan idi. Karenin bugün ettigen nait aldıraş ötdi. Граф Лидия ханым Джунгоғы беріп келген Петер Борғылық мәшшүр бір саяхатчы язған бір китапны оныңғы хәдия қылған. Әм шу саяхатчыны қобыл қылып қойышны тәләп қылып ішкелік хәтмі язған. Хетіде әр жәттің қарғандымы о адам толымы қызықарлық әм кереклік адам деп әскертіпмі қойған еді. Каренен ақшам о китапны оқып болалмай, Қалғынене бүгін әттіген оқып чықты. Оныңғы ұлапла әрз датларыны әйт құчыла кәлді. Шыныңдың кейін, Кареннің күнділік ішла деп атайдыған доколат аңлаш, құбыл қылыш, қызмет кітайылләш, қызметтің қалдырыш, мұкапат, пенсия пұллыры, шәққы, ұяқ-бұяққа қәт алақыләні езіш дегендек түгімес ішлері башынып кетті. Bu işla onun nurgun vaqtını aldı. O işladın kiyin xüsusi işleri başlanıp, doktor bilen iş başqurğuçı kirip geldi. İş başqurğuçı köp vaqtını almadı. Onunğa lazımlıq pulunu bədi. İqtisat əhvalıdın dokulat qılıp, bu yıl əhvalının yaxşı əməslikini. Sırtqı çıxışla köp bulup ketkeşke, xıracatının eşip ketkellikini. Kırımның çıkımını kaplay almay vatqallıqını dəp qoyublu çıkıp getdi. Lekin Karenin'nin konu ülpidi, Peter Borglıq məşhur doktor onun köp vaxtını ilip getdi. Karenin onu bugün kilip qalar dəp oylumu qaçqa, onun bir dilli kırıp kelginigi hayran qaldı. Onun üstüge özünün salametlik əhvalini naid təpsili sürüştürüp, kökrikini tınşap, Қолы білен тоқылды түп ұрып, жигіріні сылап, бесіп көріп атқыныға текім хайран болды. Каренен досты Лидияның оның саламәлтікінің яқшы әмәсікіні сезіп, докторға беріп ұяқны бір тәкшіріп бақсыңыз дегелікіні білмейді. Лидия докторға маңы қылған яқшылықыңыз болсын, оның саламәлтікіні яқшырақ тәкшіріп бекін деген еді. Xatırcam bulun. Mən onun salamətlikini